Eri goştariya mayerce marayneş madri. Yev peyami maesto sevime nuşto merhaba şmare veng radyo. Ez deyire Murat Demir dola zebare vazena. Ez çıma spaskena u ez evro bizvane hunus nena. Mazidera spaskene heval sevim. Sevim hevale mare vizirike peyam reşa utib. Aya bitirki nuştib. Ma hiç ya rehne kel ma vama bizvane hu haberi bidin. زبان ما و بجیو ما ایرو زیده را جره سپاس کنه که آیا به زبان خون نشتو ما قیب هوال سویم او گشتاران ارجیایه ما دیر مراد دمیر دولا زبار گشتار بکره و برو هوال سویم ره او گشتاری ارجیایه ره.